آداب دوستوں، اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کے اس پروگرام کہکشاں میں محفل سما کے تحت ہم آپ کی خدمت میں قوالیوں کا نذرانہ پیش کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے اللہ کی یاد اور سکون قلب موضوع پر۔ سامعین، عصر حاضر کو تحقیق و ترقی اور تہذیب و تمدن کا دور کہا جاتا ہے۔ سائنسی ایجادات و انکشافات نے آج کے انسان کے حوصلے بہت بلند کر دیے ہیں۔ سمندر کی گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک انسان کا سفر اب دھیرے دھیرے آسان ہو گیا ہے، لیکن

اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انسان کے قلب کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ انسان ہر وقت ہر سمت سکون تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن دنیا اور اس کی تمام آرائشوں میں اسے وہ میسر نہیں ہوتا۔ پھر انسان دلی سکون کو حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد اور سکون قلب کا آپس میں وہی رشتہ ہے جو روح کا جسم سے یا پیاسے کا پانی سے ہوتا ہے۔ کیونکہ دور حاضر میں انسان کسی نہ کسی الجھن، ذہنی تناؤ اور بے چینی کا شکار ہے، اور بلا شبہ یہ تمام الجھنیں اور پریشانیاں صرف اور صرف ذکر الہی سے ہی دور کی جا سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، سنو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی مادی ضرورتیں، پانی اور غذا زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں، لیکن ہماری روح ہمارے ربی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے روح کو سکون تب تک نہیں مل سکتا جب تک وہ اپنے خالق سے نہ جڑے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی روح کو اس کی اصل غذا دے رہے ہوتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ قوال اسلم صابری کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا ظہیر عالم کا۔ سامعین، کسی بھی انسان کا سکون قلب اس وقت چھنتا ہے جب انسان کو ماضی کا پچھتاوا ہو یا مستقبل کا خوف۔ جب انسان اللہ کی یاد میں گم ہوتا ہے تو اس کے اندر توکل یعنی بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی اور جو ہوگا وہ میرا رب بہتر کرے گا۔ یہ یقین دل سے سارے خوف نکال دیتا ہے اور اسی کا نام سکون قلب ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب صرف تسبیح ہاتھ میں لینا نہیں بلکہ ہر نعمت پر اللہ کا دل سے شکر ادا کرنا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ سے دعا مانگنا اور توبہ کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس دنیا کے خالق و مالک نے اس دنیا کی تخلیق کیسے کی؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کتنی رحم دلی کا سلوک کرتا ہے؟ اور جب بندہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، اس وقت انسان کا اٹھنا، بیٹھنا اور سوچنا اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے طوفان بھی اس کے دل کا سکون نہیں چھین سکتے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو ہر حال میں انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے، کیونکہ حقیقی اور دائمی سکون نہ تو دولت میں ہے اور نہ ہی منصب میں، بلکہ خالق کائنات کے ساتھ تعلق جوڑنے اور اس کے ذکر میں ہے۔ دلوں کی کھیتی کو صرف اور صرف یاد الہی کے پانی سے ہی

کوفه میں مسلم نے شہادت پائی ان کے دو بیٹوں کی قسمت میں یتیمی آئی باپ کے مرنے سے دشمن کی

دوستوں، ابھی آپ قوال محمد رفیع سے ان کی قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا شباب مینائی کا۔ سامعین، حاصل کلام یہ ہے کہ دل ایک مسافر کی طرح ہے اور اس کی منزل مقصود اپنے خالق کی یاد ہے۔ جب تک یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑا رہتا ہے، یہ پرسکون رہتا ہے، اور جب غفلت میں پڑتا ہے تو گھٹن اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا حقیقی اور دائمی سکون کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو